اینجا دہلی شنوندگان عزیز اکنون ترانے آئیے یک فلم ہندی رابع سمیتا میر ہانی نام فلمی ساتھ ساتھ